0: Ja, det är alltid en strålende glede å spille Rick Astley på radioen, og særlig her I tidlig morgen da. En onsdag morgen til og med. God start det etter nyheteren 5:30, og Nils Hågen Onsdag her I studio ønsker deg en riktig god morgen.
1: Du og jeg likedan, men likevel I en forstand så vi en av hver.